0: Kangoma Yafiki.
1: Hirona hoya hoya mungisito kuranzeka kalongolo kwa ngoma ya Viki la Radio Msambiti kwa tahichi hena nyamuka ya mkele mchai wa kusukela kachisiku wa district ya Savala zungeni kwa provinsi ya Nyambani hitasangula helisimu ya kwe mchai Mazivel Alberto Mazivel aizwe helisimu ya kwe le ya kwe himatimba ya yena.

matemo ya utumika minakula hakunani Mr. Bao kach katile cha hlambanyisa ku hlambanyisa loyi hakunani humeleleko ku hlambanyisa loyi a swi kotile ku kuvi ahlula leswi a lwisanaka nazwi kambe hi ndlela leyo yi kumileku kutani hi ncombo leyi kumileku hi Zak Matos loko a khala hikwalaka n'wana loyi a mi luzileko Lazarus.

O ya ka provinsi ya Inyambane ka mugangu wa le ka Sefane kulumba district ya le ka Hunweni ya Ramba Jalek ke tswela ke se ka November e twa ku Frank Paro Jvena se hlabangwana kambe ka ta u chai he ma Bermuda le ka ta ku nimukuma kwi wa ku tsakisa xitsungu akunene loko nguna wa mbiri muzwana mahanya kurhula ka leswi mi swi rhandzisaka swona mi fanele ku ve musima mu ya mahlweni 3:39 mitiri ya radio msambiki msoro xipomisiyali ya nyambani gaza ni maputa

0: Ai, sete ótimo, Ranzamink, 7, 4 horas já Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati cha kuvisa sachi kutsongwa nchirami kasi hashikota kuvisa mama ya mahlweni kuvihi manisela uchenji leki kasi kulegenya mutla 4 ka kutani 4 hora kambe kasi kuga ukumi ka hweti ya mugachi lembe magidimambiri makumambiri makumambiri tlano nigimwe halakanyisa swa ku murhandza mingiseti hina hi
2: kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto meyanoyiti ku atlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
3: hi Nyambani Gaza ni Maputu
4: matimu ya ku hanya wusungukati ta wutomi ku kenyata miri ni magela manene na kunga choti ucenje
3: Usiku Lizalisha
2: Radio Msambiki aizongeni katiko.

Artemisa nwana wale machiche tuwaka ata uchaili zaku hii Suzana na kumba kushuku wale kwa laka kuwe akunene majama mwane mashani sabasati ali ambulo kwa kutimisela mwane velo kutimisela kama istimisela nchikela kakuwe zunga fambete nkeleti nane kambe azaba mwane baku ambulo kuba shaniseka kambe hawa chikele kale zwa shanisikisa kushona kaka chikatlech hera mbako Rafael Stoy kutemba munu chingawe chigelu lech

Vakuzvanzveka bzvishiyile matongero emhisho ayimisoro provincial Maputo Mihlayela Faustino Sidomo. Muzvengeri watiko adumisa leswaku mfumo awuzvengelaka wu ta yinca hinkwaswo kuva wu pumba nxaniso ya ku bindzula ka vutomi na ku vangiwa ka yakudula ka mabalafeni hi xiyimo xa matiko ya misava. Daniel Chapa hlaya leswaku swin'we ku leswi swi nga kayenciwa ku va ku jeliwa tindlela ta ku va ku pumbiwa vutirhisi bya mabalafeni. Swa nga xikombiso muzvengeri wa tiko a kanele hi ku va ku landziwa mintirho ya le makaya na swi nga sindzisi ku va vanhu va kongoma emintirhweni yavo ku va va ya landza leswi swi kotekaka ku va va swi landza na va le kaya. Mhaka leyi muzvengeri wa tiko a yi kombisi mugqivela lowu ku fambeleka mintirho ya ku khangula muti wa tavutetisi wa le Doha a xifundzankulu Tete. Nangweso muzvengeri wa tiko a game liendzo la ntirho lamasiku mazvazvo a xifundzankulu Tete lana a hambaka nkatswakanyiwunene wa mafambelo ya ntirho wakwe. Tanihi ku hlaya kwakwe ku fambeleka masiku lawa a koti ku va a vona leswaku vatshami va xifundzankulu lexi va hlengela hi nkhinkhi ku makungu ya ku hluvukisa tiko. Loko a ta va a hamba nkatswakanyo wa liendzo byakwe, Daniel Chap a hlayi leswaku loko a ta va a bule ni vatshami va xifundzankulu lexi a swi vonile hi ku etelela leswaku ku vone ku ta va ku ni ku tihita ni matlhelo hinkwawo ku va tiko byi kota ku va byi hluvuka. Le xifundzeni xa kancenca ya xifundzankulu Gaza, mahabindzwa ma fambela a posto administrativo bya le Ngolozani handzu wa tindhambi leti vonekiki ku sunguleni ka lembe hi nga ku byone. Vuzvengeli bya xifundzha lexi byi hlaya leswaku mhaka yi ntshimisi ngopfu ku fambeleka timpfula leti vonekiki hweti ya marsu lana ku ntshimiseke ku tshemekela xitarato lexi hlanganisaka posto administrativo lebyi ni mimbangu min'wana ya xifundzha xa le kancencayi. Administrator wa xifundzha xa le kancencayi lowu a tivisiki mhaka ya kone ha yengete a hlaya leswaku vanhu loko va suka mugangeni wa le xilawuleni va sindziseka ku va va famba hi mimovha na ku ni mbangu lana va sindzisekaka ku va va xika emimovheni ku va va tlutiwa hi mabyatsu. Ku tlula 5,000 wa tinkomponi ta ku hambanahambana halaha ya xifundzankulu Cabo Delgado ti deva ku tlula 280 milhozo mitika leyi ku muti wa ENSS. Madzungula lawu ma paluxiwe ku mitirhoyerhi ya vukoli bya madzungula Hash Omar Sulemani, delegado wa Instituto Nacional de Segurança Social hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado. Ku leti tiyelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi mizvandzo wa miyingiseyo ti tiva leswaku mugqivela lweyi ntlawa wa Costa do Sol wu yamukelile wu va wu tibela Ferroviario Maputo hi bola byin'we bya ku pfumela yengulu. Liga Desportiva ya Sofala na yone yi yamukelile xingali ya TET yi va yi humelela hi bola byin'we bya ku pfumela yengulu. Mintlangu mi ta ya mahlweni sonto leyi loko Ferroviario wa Beira a yamukela União Desportiva ya Songo, Ferroviario wa Nampula a ta yamukela Bahia de Pemba. Hi musumbunuku Ferroviario ya Nacala a ha ta yamukela Associação Desportiva ya Pemba. Wa vuntlhanu wa tolo Associação Black Bulls de Maputo a dzinganile na Maxakeni ha 0-0. Hi ge mita ku va mi kombisa lawo madzungulo ya mixi va ku zvandzveka ku va hi ya hlometela leyi tiyelanaka ni ta matshamelo ya nkama. Vaxiyaxiyi va ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku namuntlha doroba bya Tete byi ta hisa ku tlula hinkwawo madoroba ya tiko na ku yimeriwa ka 37°C. Maputo, Beira, Nchayinchayi na Kilimani ku yimeriwa 33°C. Inyebani na Pemba a ta va 32°C. Nampula 31°C. Vilankulu ku yimeriwa 30°C. Ximoyo 29°C. Lixinga a ta va na 25°C. Va ku zvandzveka hi mayincelo lawo hi n'wi kombisile madzungulo ya mixi man'wana a ta va kumikama ya ntolovelo. Me shunenem.

0: Khoma switi ya nkata, khoma switi ya mpela, akuva hikota, akunzulutela, ibonda shiwuswana, hiendla nyana nkaka nyana wa utsongo, ni nkongometo wa kuvene mpela, hitisa njangu.
1: Mina ni sati wa wenu.
0: 7 hours, 7 minutes.
1: Wa mina.
0: Marito ima kongomisa kaka wenu chadweke tono. Voya tolovela vukati hikuva vukati a byi toloveliwe vukati bya hloniphiwa xalisima a hi ku cina ntsena xalisima a hi ku sweka ntsena xalisima i ku hlonipha tlhela u tiva leswaku va ku khede hikuva u hambaneni lava ku tala

Kusukela ka malamulele kuni reverendu Ntsan'wana loko a hlengeletela tihunyi kutani ku pfusa ndzilo ya evhangeli ku matiko ya misava, Yehovha lweyi hi mukhongotaka wa dumbeka. Masitu lawa ma seketeriwa hi Marta Muhluli. Pastora Marta, ali Yehovha na ku dzumise kuva u fanela a ku khensiwa. Chela moya Yehovha, Marta Muhluli.

Mahungu hi emisoro provincial Maputo Mihlelo ya Alberto Langam. Chome la vanhu ntlhanu mun'we va file, van'wani va chome ni vambirhi va vavisiwile hikwalaho ka mhangu ya movha exifundzeni xa Nakalavedla xifundzankulu Nampula. Mhangu leyi ya ku diba ka movha yi humelele usiku la tolo ka xitarato xa nhlayo ya 703 mugangeni wa Kavo lana mufambisi wa movha a balekeke. Movha lowu tani hi lava va swi voneke hi kusuhi a wu sukelana ka la Porto wu kongoma memba lana ku vuliwaku leswaku ku diba ka wona swi ta ve swi vangiwile hi ku kala matshamelo manene ya njhini ni ku khendlemukela ka switarato. Patricio Pangai, administrador wa Nakalavedla, a tivisile mhaka leyi ka mintirho ya hina ya vuhaxi. Vurhangeri la tiko la Afrika-Dzonga nyan'waka li tlheliseli li tikweni 13 ya vatsongwani 51 va ku kala va nga na mapasi. I vatsongwani va nga ni tintangha ta kusukela ka malembe mambirhi ku ya fika 15 va endzeleke tiko la Afrika-Dzonga handle ka timfanelo hi nhlengelo ni vaveleki. Mahungu lawa ma kumeka ka tsalwa la mukombisi wa tiko la Mosambiki tikweni la Afrika-Dzonga a li kombiseke ka mutirhisanikuloni a endzeleke xifundzankulu xa Mpumalanga. Maria Gustava a vule leswaku wa xukuvala hi ku engeteleka ka nhlayo ya vatsongwani va tsemakanyaka ndzelekano handle ka timfanelo na ku tala ka vona vuyiviwa. Ku tlula 800 wa vadyondzi a xifundzeni xa Marakweni va ta kuma swilawu swintshwa swa ku dyondzela ka swona ndzeni ka ntirho wa ku pumba nhlayo ya vadyondzi va dyondzelaka nkangaleni. Swilawu leswi swi karhi swi akiwa emigangeni ya Phazimani, Ndichi, Matalani na Jimokosa. Murhangeri wa nkarhinyana wa mintirho ya dyondzo hi xiyimo xa xifundza xa Marakweni George Masinga a vule leswaku mfumo wu karhi wu lavetela vatirhisani van'wani a ku va va landza ntirho wa ku fana. Ku ta fika sweswi xifundza xa Marakweni xi ni 75 wa maturma ya vatsongwani va dyondzaku nkangaleni. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. A xihlaleni xa Canaria namuntlha ku sungule ntirho wa ku chikisela ni ku tlhelisela matikweni ya vona vayendzi va nga kumeka ka xitimela xa mati lomu ku nga duvuka mavabyi ya antivirus. Tanihi ku hlaya ka mfumo wa tiko la Xipanya, ku namuntlha ku ta tlheliseliwa vana va matiko ya Canada, Turkiya, Reino Unido na Estados Unidos da America. Ntirho lowu wu nga ha yandlalaka ku ya fika musumbunuku na wu landziwaku hi swihahampfhuka swa ku huma ka matiko ya ku hambanahambana ya nhlangano wa matiko ya Europa. Xitimela xa mati xi nga tleketla vaendzi xi fikile xihlaleni lexiya mpundzu wa namuntlha na xi ni vaendzi ni ntlawa wa vadokodela va ku huma ka nhlangano wa wudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava va nga ya tsutsumela vanhu lava. Hi gameta ku mi kombisa mahungu lawa hi ku mi fikisela leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri. Tiva leswaku Ferroviari wa Beira namuntlha a ta hlanhlanhana na Union de Sportiva Tsongo ka livala la Ferroviari doropeni la Beira hi ku landza Segunda Jornada la Mustambola 2026. Ku namuntlha Ferroviari wa Nampula a ta banana na Bahia wa Pemba ka livala la 25 de Junho. Mugqivela lweyi Costa Tsole a amukelela tlhela a tibela Ferroviari wa Maputo hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo. Liga de Sportivo wa Sofala a tibelile xingali de 30 hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo na yena. Costa Tsole hi yena nhena ni sejwa de ponto. Hi mihlele mahungu hi emisoro provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Heta ula ula nyana hitla wawama subizasati timamba leti kuneni tinga... Tinga mbiti sala tolu kubela nimi kia wei nwani kutulungi sela kasibza skota kumusambiki ya kumeka kama pikizana ya kani Maroku shidoji mili ivinseji. 3 ya 1 ihanzu unga wone katolu kupata mika wa mika kaniyoshu Musambika chelelu inovu wa zgolu. 3 ya 1 ni Uganda, 3 ya 1 ni Camarões, ni 3 ya 2 ni mika wa Marrocos. Samela legu Musambiki kutilu kuchela amunu wa zgolu achelelu achanu ni munu wa zgolu. Unitasa Musambiki loma wa provinsi ya Nyambani eliminatoria ya kusangula lezo kulaweka kutiva hikumbitisela kuhiwi hiklawa utu kumbisa provinsi ya Nyambani katasa di Musambiki. Temuza Costa do Sol ni Nova Aliança wa machichi huwa na shakanu nyamusha utu ukuma la Radio Msambiki. Hina hi Idrasio Makondela. Kala loku suku zoitora shati kwenye Msambiki.

hi swoneka bya se zara xini dos minuto ximagambu ya mihlakani yo tlaneta miri aka siku leki ga nyamuntlha magambu ya sonto nyamuntlha laha kunene ku tivekaku leswaku a ntlawa wa Ferroviari da Beira wu lomu ka ku luza hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu mahlweni ka ntlawa wa União Desportiva do Songo. Ku nga hikali hi ta tlhela a ku ya machichi laha yi faneleku a ku rhamba Vilino Antonio ni segunda parte kutani xigava xa vumbirhi xa nhlakani lowu wa xiandla xa vumbirhi segunda mau ya Primera Eliminatoria ya Tasa de Mozambique hi ku khavelo ka xikhumba hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambana.

Dzasata ora xini dzasata minutu xi hiwulile ku sanguleni ka magambo ya mihlakano kilanta miritolo ku vini nhlakano wa cingana laha musambiki wa masubdzaseti timambinya xisubdzaseti ti nga bela nika wa Camarões ti luzile hi swigolo swinharhu bya ku kala bya ku anguliwa hi cin'we ndzhaku ka ku luza mahlweni ka Maroko hi swigolo swinharhu bya ku anguliwa hi swimbirhi ni ku luza mahlweni ka ntlawa wa Uganda hi swigolo swinharhu bya ku anguliwa hi cin'we makunu Mosambiki a chelelwi a 9 wa swigolo a ku fambeni ka mihlakano leyi nharhu ya ku tilungisela yena a chilile munhu wa swigolo zimbiri ka Maroko xin'we ka Uganda ni cin'wani aka Camarões makunu ci kiyelaku ku ntlawa wa tiko ga Mosambiki wu tilulamisela kasi bya swi kota a ku bela maphikizana ya CAN matabiliwa a Maroko ku sangula ka hweti yaleyi hi nga ka yona ya mayu a ntlawa wa tiko ga Mosambiki wa ukhavelo ga cikhumba wu lavetela hi leyi ndlela ku pasa ku ya ka oitavu de final lebyi tumaku a wina kutani a wu gandla xitambu xa ku ya aka maphikizana ya mundial wa masubi dza seti makunu ntlawa wa Mosambiki wu kumeka Maroko xikusukela wa zihlanu wa vhiki ligiya gi nga hundza muyingiseti wa ku rhandzeka hi ndzimeni ya magambo ya mihlakano yo tlenta miri tirhisano wa switichi swinharhu inyambani ka Gaza ni ka Maputsu aka sikulegi ga nyamuhla.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, aí Kumeni Matimó e Asiko.
2: Matimó e Asiko.
3: 10 Kamudashi no 1994. Nena ya África do Sul, Nelson Mandela. And Goviwa kuva muzwangili wa kusungula wa mulandi kulejia tiko. Desh kamudashini Samora Machel asimekiwa kuva muzwangili wa Frelimo. Desh kamudashini wa 1974 kuluza vutome Bernabé Addison Kajika nena ya impi ya kukhulula tiko.

Ntsako kama kume mabidzi wa malembe 5 na mabidzi ya jele hikola ka ku va hisekela yimpi ya ku helisa mfumo wa xihlawula nhlonge ya Afrika do Sul Mandela a humesiwile swanga nhena hi 1990 a tlhela va muyimele ku hlawuliwa ka vuzhangile bya tiko hi desh ka mudaxini wa 1994 mahlweni ka ku tlula 50,000 wa vanhu Nelson Rolihlahla Mandela a gqoviwe swanga muzhangile wa ku sungula wa mulandi wa tiko bya Afrika do Sul na kusuka vuhosini valungu lava hi malembe manyingi va khunzisiki valandi ni mafumela ya apartheid. Nelson Mandela hi xikombisi xa ku hisekela timfanelo ta vumunhu ka malembe xidzana 20 lweyi yimpi a yi tameliki a ku va a khulula xitshungu xa tiko byakwe milandziwaka hi lavo tala a ku vhikeleni ka timfanelo ta vumunhu. Nkameni a fumeki tiko a ndzuluti mahanyela ya xitshungu hi ndlela ya ku va ku pombiwa ku hambana faka ku li kona mahanyeleni ya valandi ni valungu. Kuminawa Mitsimbiki Mandela ni vanakulobye vake a ku kumeka lowu mfa wu tsimba ku va vatsongwana va ntanga ya hansi ka 5 wa malembe va nga hakeli nchumu swipiritana swa mfumo nakone vavasati va tikiki va tshike ku hakela. Hi tlhelo byin'wana ku sunguli ku va ku hamba ku nyikiwa swipfuno vatsongwana fa va kumeka tihandli ka madoroba lana ke Mandela a ha tsimbiki nawu wa ku tlhelisela misava ya vudzimi ka vana va tiko. Mandela a kume ku xiximiwa swinene matikweni hinkwawo ya misava loko a kote ku tlhelelana ni ku dzivalelana ka vana va tiko byakwe. Nkameni a tlhanganisiki 90 wa malembe ya ku belekiwa hi 2008 ku hambiwe nkhuvo wukulu misaveni hinkwayo na ku tlangeliwa vutomi ni mahanyela yakwe ni ku tihita kwakwe ku lweleni ka ntshunxeko ni ku fana ka vanhu va tinhlonge ta ku hambana. Hi Junyu wa 2004 na fa a ni 85 wa malembe, Mandela a tivisi ku tshika ku landza ntirho wa ta politika ku va ya ku wiseni.

10 ka mudaxini wa 1974 kuluza vutomi Bernabé Addison Gajica a belekiweke 29 ka agosto wa 1938. Hi ku fana ni vantshwa van'wana, Bernabé Gajica a ve mudyondzi loyi mfati hita swinene hi ku khwavela lavantshwa a va hlengeleta ku va va hamba mintirho ya tindyondzo ni vumunhu. Ku tihita kwakwe xikolwe ni ku hitekela vutomi bya xitshungu swi yenxi leswaku hi 1956 a kumeka hamba tindyondzo ta infirmage a gamiki hi 1958. Na a nga se khomiwa, Bernabé Gajica a kote ku kanganyisa mfumo wa vukolonyi lanake hi Marso wa 1965 a tipatriki na Frelimo ku basi bya le Xitope na Ntshako a kongomisiweki a Meshop lomu a wuvisiweki hi ta vusochwa. Ntshako ka sweswo hi Otubri wa 1965 Bernabé Addison Gajica a hlawuliwi ku va a ya kumeka ka ku wuvisiwa hi ta vusochwa a ntsindza wa le Bagamoyo. Bernabé Addison Gajica a ve a ta luza vutomi hi 10 ka mayo wa 1974 hi ku balesiliwa ku fambeni ka ku lwisana ni mintamu ya vukolonyi amugangeni wa le Lupuxile, nhenha leyi yi luzi vutomi ni 36 wa malembe.

me kedeshi ano Nelo kwa jino suhuchu tando na mkolozi Awa nilu ya tukula, dumewe makilo Olela msambi

Madzungula ya vusiku ha imisor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo muzvangele wa tiko asindzisa kuva kuvane huvoneleli byikolo bya milawu ya ta mafamela switaratwini ngofu ni ku xixima ta vuchayeli bya mimovha ku switaratu swa tiko. Daniel Chapo asindzisa na kona.

23 horas na 6 minutos kunene hi hetisaw nangale jehi siki na eta ka dzi hamba ni selage dzimbena ku ya tlasa ka simbi ya maya noint ku va kunene hi gemeta xiyenge lexi xi sunguniki hi nkama wa 20 horas hi longolokisa xisoso